gala pukka pukka pukka koi kanchi mayako gala pukka pukka pukka chimo din ki chukka light maya sukka koi kanchi mayako gala pukka pukka pukka chimo din ki chukka light maya sukka.